Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic, dacă rănele mă dor.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ascolta Eco FM.

0: este Echo. Sângerei 100,2 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: Amen.

batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

ce ciudat e că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbesc.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
5: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul ff.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premieră, ai InVitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă InVitroZen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vom.

0: turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. Jumbo – это больше, чем торговый.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: www.mediaclassica.md.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Инвитросен, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carla's Dreams, unde și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta.

0: nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul ff.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: ReadyFest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriți, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck,
6: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 1.

0: 0755998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 0691559998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691559998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și l-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Yeah, KDDK. Exhibit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
2: Вара aceasta muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: summerfest.md.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 11 și 8 minute, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi superbă de vineri, deci da, evident că este vineri, avem o sărbătoare neoficială, Sfânta Vineri, pe care o așteaptă majoritatea persoanelor, pentru că în sfârșit se vor relaxa în weekend, deci au noroc cei care nu muncesc în weekend, în rest, da, într-adevăr, cei care nu muncesc se vor relaxa weekendul acesta. Despre ce avem pe agenda zilei de astăzi? Avem coletele de pe Temu, care vor fi taxate din octombrie, și vă zic cât ar putea câștiga statul într-un an. De asemenea, astăzi mai vorbim și despre plantația de cânepă, care a fost descoperită lângă Băcioi, iar poliția explică de ce cultura e legală. Și tot astăzi, evident, că vă mai zic și alte noutăți, vă mai zic ce se mai întâmplă în țărișoara noastră, dar și în afara ei. Deci nu uitați să vă hidratați bine, că astăzi vom avea caniculă. Da, canicula revine astăzi și mâine, dar de duminică vremea un pic se răcește și probabil deja începem să simțim luna august. Chiar dacă încă nu ne grăbim, mai savurăm din vară, cât de repede a trecut vara aceasta, nici n-am clipit și gata, este toamnă și o să clipim și o să vă zic la mulți ani și cu noul an. Dar până atunci nu ne grăbim, nu trebuie. Vorbim astăzi la fel și despre numărul de turiști în Moldova, care este în creștere, iar acest lucru ne bucură enorm. Rămâneți aproape, aflați și ultimele actualizări ale datelor meteo, dar până atunci vă reamintesc că este vineri.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

0: Meteo.
1: Astăzi vom avea cod galben și portocaliu de caniculă în Moldova. La fel, vom avea și cer variabil, iar vremea va fi îndeosebi, fără precipitații. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge chiar și până la 36 de grade în timpul zilei. Mai exact, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 36 de grade, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. În centru, termometrele vor indica până la 36 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 16 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 35 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 17 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 35 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 17 grade. Atât cu datele meteo.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi cu noutăți pozitive. Crește numărul de turiști în Moldova, astfel unitățile de cazare din țărișoara noastră au găzduit în primele 6 luni ale anului 2026 peste 257.000 de persoane, cu aproape 16% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, 62% dintre vizitatori au fost nerezidenți, iar restul turiști autohtoni. Cei mai mulți turiști străini cazați în structurile din Republica Moldova au fost cetățeni ai Ucrainei. Aceștia au reprezentat aproape 40% din totalul nerezidenților în perioada ianuarie-iunie 2026, devansând cetățenii României care au avut o pondere de 20%. Deci, hotelurile și motelurile au rămas cele mai solicitate unități de cazare, iar pensiunile turistice și agroturistice au înregistrat la rândul lor o creștere de peste 10%. Datele Biroului Național de Statistică arată că durata media a unui sejur a fost de aproximativ 3 zile și jumătate. Nerezidenții au avut în medie șederi de circa 3 zile, în timp ce turiștii autohtoni au ales sejururi mai lungi, de peste 5 zile, în special în structurile destinate odihnei și recuperării. Frumos, bine că crește turismul în țărișoara noastră și chiar vă îndemn și pe voi să vizitați cât mai des Republica Moldova. Rămâneți aproape, răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Barză neagră.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
2: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
2: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
2: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborilor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
2: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și Asta Nu E Tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
6: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Alina Suruceanu.
1: O plantație de câini cu aproximativ 18 ari suprafața sa, amplasată printre culturile cerealiere din extravilanul comunei Băcioi, a ajuns în atenția poliției după ce informații despre aceasta au apărut în spațiul public. Oamenii legii au verificat terenul și au stabilit că plantele sunt cultivate legal, în scopuri industriale. Potrivit Poliției Capitalei, cânepa este cultivată pentru producerea de semințe, fibre și ulei, iar cultura este autorizată conform legislației în vigoare. Plantația aparține Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară. Chiar dacă oamenii legii au stabilit că este vorba despre o cultură autorizată, au fost ridicate 24 de plante care urmează să fie supuse expertizei pentru verificarea compoziției acestora. Poliția precizează că plantația se află sub responsabilitatea unei persoane desemnate de instituția care o cultivă, iar respectarea condițiilor legale este verificată de autoritățile competente. Astfel, oamenii legii dau asigurări că în cazul plantației depistate în extravilanul comunei Băcioi, cultivarea cânepei este legală și se face exclusiv în scopuri industriale. Dar, în alte circumstanțe, cultivarea cânepei nu este legală. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Tot mai puțini elevi din țărișoara noastră aleg să facă liceul în România. Peste 300 de elevi din Republica Moldova au fost admiși în acest an la licee din România. Însă, numărul tinerilor care aleg să-și continue studiile peste Prut este în scădere. Aproximativ 30% dintre cei admiși au optat pentru instituții de învățământ din regiunea Moldovei, mai aproape de casă. Noul an școlar în România urmează să înceapă pe 7 septembrie, iar la noi, evident, pe 1 septembrie, deci au mai rămas zile nenumărate, aproximativ 14 zile până la noul an școlar. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Eco FM, vara sună

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți pozitive, pentru că grădinarii din Moldova se așteaptă la o recoltă bogată în 2026 și la o calitate bună a prunelor. Astfel, Asociația Moldova Fruct estimează că recolta acestor fructe va fi cu 12-16% mai mare decât cea din 2025. Acest lucru este relatat de portalul de referință dedicat industriei fructelor la nivel mondial. De asemenea, prunele ocupă locul al treilea printre cele mai exportate fructe din Moldova, iar țara se numără printre cei mai mari exportatori mondiali ai acestui produs și livrează anual pe piețele externe aproximativ 70.000 de tone de prune. În ultimii ani, exportul se reorientează din ce în ce mai mult către Uniunea Europeană, unde există o cerere constantă de produse de calitate, iar producătorii moldoveni își extind relațiile comerciale cu cumpărătorii europeni. Este într-adevăr o noutate bună că avem o recoltă destul de bună în acest an de prune. Rămâneți aproape alături de frecvența 95,7 la Chișinău. This is Eco FM. Hit music.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat. Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Ecologica. Ascultă.
1: 12:56 de minute. Vă reamintesc că este vineri, vă reamintesc că avem astăzi și caniculă. Vă reamintesc că practic aceste zile sunt ultimele zile de caniculă și căldură în Republica Moldova, după care sinopticienii ne anunță că vremea se va răci puțin, bine, nu foarte mult, dar vom avea temperaturi de 27-28 de grade, iar peste o săptămână chiar și 24. Deci vine toamna. De aceea vă reamintesc să vă bucurați din plin, să mergeți la bazin, să faceți ceea ce vă doriți voi și ce v-ați dorit să faceți vara, pentru că încă mai aveți posibilitate, deoarece eu nu vreau să grăbesc timpul, încă este vară și ne bucurăm din plin de ea. Așa că, prieteni, nu uitați, dacă acum ne ascultați chiar în aceste clipe, este un semn pentru voi că trebuie să vă hidratați și să beți apă. Așa că chiar acum, repejor, luați un pahar cu apă și beți și hidratați-vă. Iar eu, Irina Suruceanu, revin cu voi în următoarea oră, iar în continuare ascultați Mario Fresh și Teo.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita, Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый
3: центр. Ливрари гратуита в toată Молдова? Да, doar pe Mega-Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: ReadyFest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
10: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Duda, Duda, Duda, da, Irina Rimes, am ascultat la Eco FM și vă reamintesc că în acest weekend, dacă încă nu aveți planuri, dar sper că nu le aveți, duminică Irina Rimes va cânta la Summer Fest și, desigur, va fi mare nebuneală, așa că puteți merge cu prietenii, cu familia, cu rudele, cu toți cei care sunt încă acasă, dacă încă nu a plecat diaspora, pentru că este încă luna august. Așa că, da, mergeți, pentru că va fi interesant. Și avem weekend, deci nu are cum să fie altfel. Iar în continuare ascultăm Pamparam de Liviu Teodorescu la Eco FM. Moment.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de Gorunt cu Fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Prieteni, am revenit alături de voi și a început ultima etapă de înscriere în clasa 1 pentru anul de studii 2026-2027 în instituțiile din Chișinău. Cererile de înscriere vor fi depuse exclusiv online până la data de 30 august 2026 prin platforma oficială escola.chisinau.md. Potrivit municipalității, la această etapă vor putea fi depuse cereri doar la instituțiile care mai dispun de locuri disponibile, iar școlile vor indica în platformă numărul total de locuri rămase disponibile. Totodată, în instituțiile unde nu mai sunt locuri, accesul pentru înscriere va fi sistat. Cererile vor fi procesate operativ direct de instituțiile de învățământ. Primăria Chișinău îndeamnă părinții să verifice din timp locurile disponibile și să depună cererea online în perioada stabilită.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

Fest.md. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în fiecare zi și în zi de vineri. Am noutăți pozitive, deci un drum din anenii noi care este așteptat de mulți ani să fie reparat, în sfârșit va fi reparat. Este vorba despre drumul regional care traversează satele Cobusca Nouă, Cobusca Veche și Florești, raionul Anenii Noi. Deci, în aceste sate urmează să fie reparat drumul capital, iar trasonul cu o lungime de 9 km va fi asfaltat și va asigura o legătură mai bună cu șoseaua care duce spre frontiera cu Ucraina. De asemenea, urmează să fie construite 3 stații de așteptare pentru transportul public, iar conform planurilor, lucrările ar urma să fie finalizate în decurs de 2 ani. Locuitorii și șoferii care circulă frecvent pe acest traseu spun că reparația drumului este necesară de mai mulți ani. Reabilitarea celor 9 km reprezintă continuarea unui proiect mai amplu, în cadrul căruia a fost reparat anterior un transon de 6 km din localitatea Cobusca Nouă.
0: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârciog.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, liziera pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim, numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami, fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Este vară, este vineri, vă reamintesc că este bine și că mai avem câteva zile până la sfârșitul acestei veri frumoase, deci practic mai avem încă două weekenduri. Și vă reamintesc că în această duminică și sâmbătă, de fapt în acest weekend, vom avea Summer Fest, deci puteți merge, este o idee bună unde vă puteți petrece timpul, va cânta și Irina Rimes și mulți alți cântăreți pe care îi ascultăm și la Eco FM. Desigur, multă dispoziție va fi și energie superbă, așa că puteți să vă luați prietenii, familia și să mergeți în acest weekend, dacă încă nu aveți planuri, dar sper că nu le-ați făcut. Desigur, nu uitați să ne ascultați pe frecvența 95,7 la Chișinău, unde zilnic vă povestesc eu aici, Irina Surucianu, pe frecvențele noastre, despre tot și despre toate, vorbim, povestim și ne ridicăm împreună bună dispoziție. Câteva minute ne mai despart de la revedere, dar mai rămân alături de voi în scurt timp. Vă zic și ce timp vom avea, dar v-am zis deja ce timp vom avea. Vom avea astăzi și mâine caniculă, de aceea profitați și nu uitați să vă și hidratați, dar după aceste două zile intră toamna în drepturi. Bine, nu chiar intră toamna în drepturi, dar deja nu vom mai avea așa mare caniculă. Deci, practic, sunt ultimele zile când soarele bate tare și nu uitați nici SPF-ul, pentru că chiar dacă mai sunt câteva zile de vară, soarele încă este sus și totuși bate cu putere. Iar în continuare, fără sunete, ascultăm la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

13:57, eu vă zic la revedere, weekend frumos să aveți, eu Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat și ne reauzim luni, pe curând, pa, pa!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineie integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraniană, în Turcia de nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurim. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din Podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci de

Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md. Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriu. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartof, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni. Consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre nord. Specia a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: August, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. -30% la Farmacia Familiei și -25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul fefe.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: summerfest.md.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Veișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega și microfanerofită euroasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă. Crește pe soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie. Fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

0: publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe subscoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, în perechere are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck,
6: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme? 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.
18: Tad latin, spread a cake, tad latin.

seară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucățar.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: alunica palid galbene.
0: Statutul
1: specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreașevca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perene. Hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Jumbo – это больше, чем торговый
3: центр. Ай găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac dolbină.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
0: Habitatul.
1: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt cunoscuți.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita, Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.
8: Eco FM.
14: Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md și nu uitați de aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcată pe telefoanele dumneavoastră, atât pe iOS cât și Android. Astăzi discutăm despre bicicletă, anume genericul emisiunii noastre este bicicleta transport eco într-o Europa Verde. Discutăm cu președintele Clubului Cicliștilor Amatori din Republica Moldova, Vasile Fotescu. Vasile, te salut și îți mulțumesc că ești alături de noi.
3: Cu mare drag, vă salut și eu, bună ziua!
2: Până a trece la dialog, am întrebat cetățenii dacă, cât de des, mai bine zis, folosesc bicicleta. Haideți să privim, să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Cât de des folosiți dumneavoastră bicicleta?
5: Oi,
4: cât de
5: acum?
4: Des?
5: Nu.
4: Dar ați folosit înainte?
5: Da, eram unica fată măhală când mergem în bicicletă.
4: Dar acum de ce nu? Ce vă opri?
5: Nu. N-am unii soțe. Și de acum mă pe jos.
4: Dar de ce e bine să folosim bicicletă?
5: Asta e sport.
4: Și mai ce? Doar sport?
5: Când mergi cu viteză pe un drum bun.
4: Credeți că orașul e pregătit pentru bicicliști?
5: Nu prea. Nu prea. Puțin este. Am avut ocazia să mă duc în oraș în Franța și acolo este anume tot oraș pentru biciclete.
4: S-ar putea face și în Chișinău la fel?
5: Nu știu, pentru că la noi străzile sunt foarte mici. Și multe mașini sunt.
6: Ni razu ne pozvался.
4: Da.
6: Mașina e пешком.
4: Da, de ce e important să mergem cu bicicleta? De ce credeți dumneavoastră?
6: Ну, развивать мускулы.
4: Orașul e pregătit pentru așa ceva?
6: Da, я думаю, что желающий ездить на велосипеде найдет где.
4: Cât de des mergeți dumneavoastră cu bicicleta?
7: Păi, o dată în lună.
4: De ce e important să mergem cu bicicleta?
7: Că mă întreb la magazin, nu dieri, mă grăbiesc atunci, nu mă, dar așa...
4: Dar de ce e important să ieșim cu bicicleta mai des?
7: E sport, asta e sport pentru... Sport fizic, cum să spun, fotbalul și bicicleta asta e...
4: Dar cum vedeți, orașul e pregătit pentru bicicliști?
7: N-aș spune, nu toate traseele sunt pregătite, centru, da, dar cam prin prejur...
4: Cât de des mergeți cu bicicleta?
8: Nu merg bicicleta deloc.
4: De ce?
8: Nu știu, așa, din obișnuință.
4: Dar de ce ar fi important? De ce e important să mergem în bicicletă? Cum vede-o din asta?
8: Activitate fizică, sport.
4: Orașul e pregătit pentru biciclete. Cum îl vedeți?
8: Cred că da, în mare parte da. Este piste pentru bicicliști, e ok.
9: Nu prea des, dar dacă am ocazia să ies cu prietenii, o dată în lună, poate.
4: Dar de ce e important să mergem cu bicicletă?
9: Facem sport. Mai ieșim din casă. Mai...
4: Crezi că orașul e pregătit pentru bicicliști? Cum îl vezi?
9: Da, e destul de pregătit. Avem piste pentru biciclete speciale.
4: Dar sunt destule? Sau ar trebui mai mult?
9: Cred că ar trebui mai multe să fie.
4: Cât de des mergeți dumneavoastră cu bicicletă?
10: Nu chiar des.
4: Dar de ce?
10: Implicat în serviciu și lenele nos.
4: De ce e important să folosim bicicleta cât mai mult?
10: Bicicleta ajută la sistemul cardiovascular, la sistemul schelet, osos. Ajută foarte bine la respirație, la slăbire, la, într-un cuvânt, la întărirea sănătății.
4: Credeți că orașul e pregătit pentru bicicliști?
10: Nu. Orașul e foarte, foarte aglomerat. Foarte multe unități de transport pe benzină, motorină, care poluează aerul, care domnul primar, el atâta se implică în politică, dar atâta de slab dirijează și coordonează cu orașul. Orașul atâta e de mare, atâta refugiați avem, atâta e de greu și
4: s-o aglomerat
10: la maxim. Și nu se prea face nimic. Trebuie să fie piste speciale pentru pentru bicicliști, ca să se oleacă, să eliberăm astea, mișca, să fim mai puțini mașini, să fim mai puțini astea și să avem, să nu poluăm așa, ca așa.
4: Fim mai ecologici.
10: Mai ecologic, poluează foarte tare.
2: Prietene, am revenit în studio, am aflat ce spun cetățenii noștri cât de des utilizează bicicleta. Discutăm cu reprezentantul Clubului Cicliștilor Amatori din Republica Moldova, Vasile Fotescu, directorul acestui, sau președintele, cum este corect?
11: Președintele
2: acestui club, domnule Fotescu. Hai să facem așa ca o caracterizare în generală sau o radiografie generală a utilizării bicicletei în Republica Moldova în ultimii ani. Dar mai înainte de toate vreau să vă spun că este o bucurie aparte când circul prin anumite sate din Republica Moldova și când vezi că de la mic la mare utilizează bicicleta.
11: Alexandru, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunt invitat și eu sunt prieten fidel și o dovadă în plus este și aplicația despre care vorbește Ecofam de pe telefon și urmăresc toate.
2: Deci ai descărcat în aplicația
11: noastră. Este aici, să vă arăt și la public, bun că nu toți se observă. Eu primesc toate știrile de la voi. Or, deja a devenit un mod de viață și acest mod de viață este unul absolut necesar. Oamenii au înțeles, pentru că în ultimii ani, vreau să spun pe Chișinău, sunt cred că vreo 24% plus la cei care erau 10 ani în urmă. Deci aici este foarte bine și nu pentru că au apărut aceste rețele care transportă mâncarea sau altceva pe bicicletă. Dar oamenii au înțeles că acesta este un mijloc absolut util sănătății în primul rând. Doi, este un mijloc care dă o fluidizare a traficului. Trei, este un transport care îți dă o mobilitate absolut inedită care nu-ți oferă alt transport. Deci, ca să înțelegi că vin astăzi la voi, eu îmi parchez bicicleta unde vreau. Mașina trebuie să mă parchez pe strada Columna sau pe București, unde găsesc poate întâmplător un mijloc de transport. Deci a devenit un mod de viață. Ori mi-a plăcut foarte mult când la liceul Gheorghe Asache, în zilele de sărbătoare sau în zilele de școală, sunt absolut 3 biciclete în zilele de odihnă și 6 biciclete parcate în fața liceului Gheorghe Asache, liceul unde am învățat și eu. Ori universitățile, ori facultățile, ori absolut, ca să zic, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, cred că prima parcare pe care am avut-o în tot Chișinău. Da, cu greu, au obținut și acest U în toți. Da. ABC-ul este partenerul și care suntem și membri acestui ABC. În fiecare vineri, la sfârșitul de săptămână, de la 18-19, în dependență de situație, se face masa critică, ceea ce a presupus, în primul rând, vizibilitate. Și Ani îi mulțumesc și toată echipa care a muncit foarte mult ca lucrul ăsta să se întâmple. Clubul Cicliștilor a fost cel care a securizat toate evenimentele, mare parte, care se fac de amploare pe Chișinău. Deci ultima a fost cam vreo 5.000 de oameni. Ori, dacă mă întreb că a devenit un mod de viață, eu foarte mult mă bucur când văd în afara Chișinăului iese mașini sau autovehicule care au 2-3 biciclete pe portbagaj.
2: Exact.
11: Asta e cel mai frumos care se întâmplă, să vezi biciclete nu doar de mărim 29, 28 sau 26, da, în cel mai rău caz, dar vezi biciclete mici. Asta presupune că oamenii în natură se duc și fac trekking, deci fac o escapadă în sânul naturii, în la țară sau în altă parte cu bicicleta. E foarte bine. Ori, în ultimii ani se observă și această creștere a bicicletelor electrice. Bun, eu nu aș fi adeptul, știi, pentru că eu mult. Anul ăsta am făcut 1743 de kilometri. Deci, nu-i mult în comparație cu 10 ani în urmă. Nu mai sunt acel tânăr care se duce...
2: Dar oricum...
11: Finlanda, care se ducea până în Finlanda cu bicicleta.
2: Da.
11: Nu mai sunt acel tânăr care a trecut Transfăgărășana, Transrarău, Transalpina cu colegii mei excepțional de frumoși, care m-au susținut în primul rând. Am rămas o echipă foarte frumoasă, poate și mai mică decât am fost inițial în 2012. Anul de naștere a Clubului Cicliștilor Amatori.
2: Haide să vorbim despre... Vreau ca emisiunea de astăzi să fie una motivațională, să
11: protegă
2: pe cât mai mulți oameni să urce pe bicicletă, pentru că tot timpul ți-a reușit ție și clubului de care ai grijă să atrageți atenția, să inspirați oamenii, pentru că bicicleta este considerat un transport european.
11: Absolut.
2: De ce totuși ea este considerat cel mai ecologic transport, mijloc de transport, doar din faptul că nu utilizează combustibil fosil?
11: Și nu doar. Uite, Alex, noi am avut ocazia să vedem Tallinnul, Riga, să vedem Finlanda, să vedem toată practic partea de nord a... deci eu am călătorit mai mult. Or, Olanda, care este absolutul, să zicem, inima bicicliștilor, da? În care nu este un accident rutier. Deci acolo e un flux care nu poți să-ți echipui în 3 secunde. Deci stai pe o minută la o intersecție unde cred că vreo 60-70 de persoane trec în jumătate de minută. Ori oamenii au înțeles că poate să-și lungească viața în Europa. Și asta o spun în cunoaștere de cauză. Deci tu nu ai să vezi un olandez obez. Tu n-ai să vezi un belgean obez care merge pe bicicletă de dimineață la amiază și seara. Tu n-ai să vezi ca în fața blocului sau în fața casei de locuit care costă de la 100 și ceva de mii în sus, cel puțin 3 biciclete. Deci asta este un mod de viață, o cultură personală pe care au adoptat-o familiile. Și da, este scump autobusul, este scump autovehiculul. El în 13 minute, în Eindhoven, cumnatul meu ajunge în 13-20 de minute în cel mai bun caz.
2: Bine.
11: Și nu contează, Europa a înțeles că este o economie întreagă.
2: Cum s-a intriat această preferință pentru această alegere?
11: Prin practicarea ei.
2: În ADN-ul nostru, în genile noastre.
11: Alex, pentru că... deci dacă mergem într-un sat care este absolut inedit și a zis că este satul bicicliștilor, cum este Coșnița. Deci dacă mergem la Bălți, da, facem diferență. Deci unde nu este nicio infrastructură adaptată pentru bicicliști. Deci dacă mergem la, acum să o lau pe doamna primar de la Budești, sau merg între alte localități, sau Ungheniu, raionul meu de naștere, de Baștină, sau unde este absolut o pistă inedită prin...
2: Exact, acolo am văzut prima dată.
11: Prin Aleea de Castani. Da. Ce poate fi mai frumos? Deci primarul a înțeles, colegii au înțeles și autoritățile locale trebuie să înțeleagă că în momentul când proiectează o stradă, o autoban, orice... Primul lucru, pe lângă canalizarea și transportul care trebuie să fie fluidizat acolo, trebuie să fie făcută ce? Și o bandă pentru cicliști.
2: Da.
11: În două direcții sau într-o direcție, nu contează, dar să fie. Ori, în momentul când tu vezi sigla pe banda dedicată, care cu greu ne-a fost obținută de noi în Chișinău, o bandă dedicată și acolo este sigla biciclistului, asta presupune că, hai să o încerc. Păi mâine zic, păi stai un pic. Oamenii ăștia au muncit pe 31 august atâta ca să obțină cu sânge această bandă în două direcții, care fluidizează de fapt.
2: Da.
11: Nu vreau să laud acum primăria, pentru că de fapt ea duce un pic în nicăieri. Acum, o bucățică nu este făcută deloc. 31 august, știți care, nu vreau să intru în detalii. Ori da, mai târziu m-am pus în problema că ea trebuie să continuă de la Ciuflea unde? Spre Botanica. Ea de la parcul, de la... aici, în partea asta, la 31 august, să meargă unde? În Dendrariu. Deci, mai departe, conexiunile între sectoare trebuie să existe. Ori Ciocana a fost prima bandă care cu greu am obținut-o. Da, la Ciocana este o bandă pentru bicicliști unde? În spațiu de trotuar, unde este aleea frumoasă Mircea cel Bătrân. Dar, hai să înțelegem că copiii maturi încă nu sunt deprinși. Da, înțeleg că este mai umbră acolo unde este banda pentru bicicliști. Și lor le place să meargă pe această bandă. E verde. Copilul ce face? Face diferența între asfalt și ceva verde. E curios. Aici ce circulă? Un biciclist cu viteza care? Minimul 10 sau 15. Ce se întâmplă? Acele accidente care am mai pățit-o. Am rugat frumos, ne-am oprit, am explicat doamnelor. Nu vă supărați. Treceți, vă rog, pe banda asta. Ștefan cel Mare. O greșeală enormă, de fapt, făcută. Pentru că, de fapt, este zona, nu critică acum. Asta încă nu e critică, e o constatare. Europenii au înțeles că fac banda cum? O fac la 2, 5, 7 metri de la carosabil. Este mai sănătos? O fac prin parc. O fac printr-o zonă securizată de ceilalți. Nemții au mers și mai departe, dar au făcut 40 de kilometri de da mai pistă, unde? Prin Codru, deci printr-o pădure de foioase. Finlanda la fel. Noi am mers cu polonezii sau am mers cu lituanenii care ne-au întâlnit în Finlanda și ne-au explicat. Noi am făcut din asta un mod de viață. Ei au înțeles că 20 de ani în plus, ce le dă? Bicicleta. Inima lucrează bine, plămânii lucrează bine.
2: Da, despre asta vreau și să vorbim.
11: Da.
2: Încă o dată să reamintim celor care ne ascultă și ne privesc despre beneficiile bicicletei asupra sănătății, asupra mediului înconjurător, pentru a-i convinge iarăși să folosească
11: deci,
2: bicicleta.
11: Europenii ce au făcut? Ei au înțeles că este o plus valoare la faptul că tu ești mai sănătos. Deci tu ai 8 perechi de mușchi care muncesc, responsabile de practic tot sistemul locomotor. 2. plămânii lucrează bine, rinichii corect, inima lucrează foarte bine la randamentul corect, fără efort. Deci dacă tu prima zi ai mers un kilometru, mâine ai putea să mergi unul jumate sau doi, dar fără efort, pentru că sunt și de alții care, wow, mă aventurez 30 km cu clubul cicliștilor amatori până la Vadul Vodă, 35. Frate, tu peste 10 km ce faci? Îți stai din respirație, stai ritmul, tu adaptezi bicicleta și europenii au înțeles. Da, muntele Transfăgărășană sau Transrărău a fost greu, dar asta nu înseamnă că nu-l poți lua. Sau Finlanda care este plus minus plată, sau Olanda care este plus minus plată, dar frumusețea bicicletei în sânul naturii nu o să o vezi cu mașina. Nu o să o vezi cu alt transport, cât nu te-ai strădui. Și ei au înțeles că anume nu electrică, ca în Israel, pentru că acolo în mare parte au trecut mulți pe ele, pentru că e cald. Trebuie să-ți adaptezi. Europenii au înțeles că trebuie pistele să le facă acolo unde este un leac de umbră. Dar în Olanda era absolut inedit să mergi printr-o fâșie de foioase cu miros excepțional de frumos. Să fie această bandă nu din asfalt, să fie adaptată corect necesităților umane. S-au consultat, au tras experți. Noi am atras experți, pentru că atunci când am făcut 31 august, noi cu sânge am dezbătut acest subiect în prepretura sectorului centru. Când am încercat să facem Dacia și să o facem corect, nouă ni s-a dat peste mâini. Ori europenii au înțeles că da, primul lucru, gândiți-vă la ei, să fie adaptată necesităților acestora. Da. Cu două direcții, da. Cu un rond excepțional de frumos.
2: Eu țin minte acea
11: supra, deasupra unei magistrale care nu mai este în lume. Olanda are. Belgia are. Deci, sau asta e Estonia. Sau Riga, care este foarte bine pus. Bun. Frații noștri de peste Prut, da, au făcut Iașul. Bucureștiul a început să se dezvolte. Deci, vorbim despre lucruri care sunt. Brașovul e excepțional. Deci tu ai o conexiune la toate muzeele în Brașov. Cum? Cu bicicleta. Deci se poate. Pentru că valorile este europene care le-am adaptat ca modul sănătos. Noi am pornit pe turismul de pe bicicletă. Noi am adaptat. Uite acum să spun o confesiune foarte, foarte sinceră. Primul gând a meu a fost să ajung la parametrii pe care le avem astăzi. Să ajung poate chiar și mai mult, pentru că noi am promovat.
2: Dar nu a fost ușor, Vasile,
11: absolut,
2: nu
11: a fost
2: ușor.
11: Cu sânge, multe da, privințe, cu da. Sânge, cu sudoare și
2: exact,
11: multe,
2: exact.
11: Multe
2: lupte.
11: Petiții, exact. Dar e corect așa. Primarul dintr-o localitate, Berevoiești, mi-a zis, eu nici nu mă apuc să fac o România. Deci nu mă apuc să fac un drum dacă nu chem cluburile ciclistice să-i întreb. Și europenii au oferit această expertiză și ne-au dorit să muncim pe acest fapt. Cu Consiliul Europei am făcut spre Căpriana. Cât de frumos a fost să îmbrăcăm tricourile Consiliului Europei și să mergem la Căpriana. Greu? Da. Mai complicat traseu? Da. Asta nu înseamnă că nu putem. A fost mai greu? Media era 12-14. Da? Pănășești și după asta Căpriana. Serpantinul de la Căpriana. Dar cât de frumos am stat noi în muzeul de la Căpriana. Sau primele care mi-aduc aminte acum cu nostalgie, Saharna, Țipova cu sânge, cazările noastre excepționale la Iași, la Cuzăvodă, îi mulțumesc și cu această ocazie rectorului de la Iași, sau câte primării ne-au primit cu pâine și sare. Ori, europenii au înțeles că se poate. Ce frumos am întâlnit frații noștri de peste Prut la hotar cu Republica Moldova. Și i-am dus până în Chișinău. Da, 5, 7, 10, înapoi i-am petrecut. Deci turul României, turul Moldovii, Moș Crăciun pe bicicletă. Deci da. Au fost niște acțiuni care au promovat acest lucru și am scos din casă pe oameni.
2: Cu ce țară ai compara Republica Moldova, cu ce țară europeană în ceea ce privește cultura ciclismului?
11: Poate încă suntem poate un pic departe încă de ceea ce are Iașul. Dar frații de peste Prut, cu 6-7 cluburi pe care le știu nu din auzite, deja au dezvoltat un mod chiar inedit să facă 6-7 campionate pe toată România. Noi care participăm acolo, când noi organizăm, vin frații de peste Prut și ne iau premiile cele mai mari. Deci asta e chestie care, iarăși, ne-a unit întotdeauna. Dar cred că Iașu sau Brașovul. dar încă avem de muncit. Pentru că noi vreau să spun o chestie foarte importantă și vreau să înțelegeți. Conexiunile între sectoare lipsesc. Încă mai avem foarte mult de muncit la educarea tinerii generații în școală, în grădiniță, în școală. Da, tatăl își duce copilul la grădiniță. Știi de ce? Pentru că el peste o perioadă de timp se duce singur la școală. Tată, vreau să merg la bicicleta cu școală. Care e problema? Te-ai urcat și ai mers două intersecții sau trei sau din cartier. Da, tânărul acela vine de la Ciuflea. Pe 31 august, absolut securizat. Încă trebuie să învățăm șoferii că noi avem prioritate în trafic. Exact, că Vesta, da. Și casca, nu vă supărați acum, noi cu poliția rutieră am discutat. Dragilor, este obligatorie, chiar dacă regulament asta nu este. Și eu o să spun încă ceva. Eu tare mi-aș dori ca bicicliștii să aibă un permis de conducere. Știi de ce?
2: Deci asta
11: foarte simplu. Asta e, nu este noutate și noi avem-o. Ca ei să treacă un curs de instruire pentru felul cum să fie în trafic. Da, noi suntem pe carosabil. Da, noi avem acel metru. Da, pe mine m-a oprit și pe mine poliția și m-a întrebat: domnul Vasile, dar de ce mergeți așa de repede? Păi pentru că e cald. Efectiv, pentru că e cald. Tot în regulă dumneavoastră. Zic da. Și avem tot. Și casca, și ochelarii, și vesta, și așa mai departe. Da, este incomod. Este cald. Da, casca nu e cea mai ok, dar te salvează. Ori europenii, dacă nu, pe europeni nu-i vezi fără cască. El nu iese din casă. Copilul de 3 ani care merge în spatele părintelui pe bicicleta atașată cu o țeavă, bun, ați văzut. El pedalează și el, nu ajută cu nimic, dar el pedalează. Tu înțelegi că el îl învață
2: el
11: să pedaleze.
2: El participă la proces.
11: Exact. Și el s-ar părea că el cumva,
2: da.
11: El ajută pe tatălui sau pe mama lui. Bicicleta cu doi sau cu ataș. Cât de frumos în Olanda, băieții mei, prima dată au văzut așa ceva. Zic, dar ce e cu sicriul ăsta? Păi nu-i sicriu, băi, oameni buni. Ăsta e bicicletă care are un ataș în față, un din cape. Feciorul mai mare, feciorul mai mic, sora și câinile.
2: Frumos.
11: Sau bicicleta de doi în spate atașată. E mai greu, dar se poate. Deci, băi, pentru noi a fost un șoc să vedem într-o parcare de biciclete în Helsinki, dacă nu greșesc. Sau, bun, acum... în Helsinki. Întreabă într-o parcare și am văzut acolo... Cred că erau vreo 300 de biciclete. Tu îți dai seama, pentru a noștri care... Wow!

0: cu frig, poștaș. Da, el are de două ori mai mult ca mine ca salariu. Ok, dar pe un frig, pe ghețuș, pe nu știu ce acolo mai avea, că zgribulea de frig. Zic, nu se-i frig, nu. Pentru că el s-a deprins. El nu poate să facă munca lui de poștaș fără bicicletă. El nu mai vrea să facă altfel. Să-i pui lui alt salariu, să-i dai și mașină confortabilă. Nu. El de ce trebuie să meargă la magazin să-și ia un lapte, nu știu ce, sau nu știu cum, când el poate să ducă și facă asta în 3 minute fără ca să incomodeze pe cineva. Deci scoteți, vă rog, din 5 mașini din trafic și acolo încap câți? 20 de bicicliști. Deci dacă luăm distanța cât ocupă acest rând de mașini în trafic, o să vedeți că noi scoatem practic tot fluxul de ambuteiaj din Chișinău. Da, e ok. Da, e bine ca parcări să fie cuplată în centrul capitalei. Ca, nu știu, Italia, cum doriți.
1: Da.
0: E bine să fie făcută o ordine la capitolul ăsta și noi am propus. Și nu odată. Dacă Biblioteca Națională are parcare pentru bicicliști, este un merit. Dacă vorbim despre colaborările pe linia proiectelor europene, pentru că da, noi am deschis foarte multe trasee în Republică pe biciclete. Și la sud și la nord. Eu tare mă bucur că Ungheniu are în sfârșit un traseu marcat, finanțat de fondurile europene, de la Ungheni până unde? Până la Bogheni. Nu departe de satul meu de Baștină, Condrăteș. Cu asta, ocazia asta, chiar îi salut încă o dată pe condrăștenii mei. Mulți se circulă și în Condrăteș cu
1: bicicletă. Mă bucur.
0: Vreau de la ce a pornit Vasile Fătescu? De la o badă.
1: Iată.
0: O badă pe care o împingea cu un băț.
1: Cu cercul.
0: Și acum am ajuns cel mai mare posesor de biciclete retro și le-ați văzut urile de expoziții și la Muzeul de Etnografie și îi salut cu mare drag cu această ocazie.
1: Vreau să întreb totuși, care consideri că sunt cele mai mari obstacole cu care se confruntă persoanele care aleg bicicleta mijloc de transport în fiecare zi?
0: Consultarea unui specialist. Deci dacă noi întotdeauna am oferit o consultanță și ne-au sunat mulți, ne-am oferit multe podcasturi, foarte multe interviuri și am dat și am explicat cum este corect să adaptezi o bicicletă la necesitățile tale. Pe timp de vară, pe timp de iarnă, pe timp lunecos, pe frig, pe cald și multe alte situații. S-au pornit cu noi, dar ne-au ajuns. Și am fost nevoit să-l susținem și să-l împingem, să-l ținem de umăr și să-l susținem până la vadul vodă. Da, înapoi am zis, nu te supăra. Te-ai urcat în autobuz și ai mers, pentru că el n-a adaptat forțele sale la bicicleta pe care o are. Da, cu mulți, și el s-a rus și aici pe Mircea, nu vreau să, cu ocazia, la Isacova. Deci, el nu și-a adaptat bicicleta. Acum am un biciclist mai puternic ca mine, vorbim de Mircea Marcu. Mm-hmm. Și ce a făcut el? Și-a cumpărat altă bicicletă, care e absolut de 3 ori mai scumpă ca a mea, adaptată la off-road și biciclează acum, am fost la Molovata. Uite, ce panoramă frumoasă să se deschide de acolo. Cu mașina n-ai să ai acces. Cât de frumos este să înțelegi că bicicleta trebuie corect adaptată înălțimii pedalelor corecte. Nu, că aici tot se greșește. Bicicleta trebuie să fie cu o suspensie sau cu două, cu o situație foarte bună la roți, să înțeleagă că 2.5-3.5 este minimul care trebuie să fie în roți. Să înțeleagă că bicicleta subțire cu roți subțire, nu off-road, deci off-road cu roți groase și cu zimț, în cazul când tu vrei să mergi pe munte sau pe glod sau pe pământ, sau și nu te poți porni cu o bicicletă roți subțire, da, deci ca cum îi zic eu, vârful acului și acolo ce? Un spin, oriceva, o buriană, ceva și gata, rămâi ca la Saharna să împingi bicicleta de la Țâpova la Saharna. Am pățit-o și am învățat regula. Am învățat această lecție. 3. Deci este momentul să vă temperați dorințele cu bicicleta pe care o aveți. Nu vi-e clar? Întrebați. Nu vi este clar? Deschideți internetul.
1: Dar educația, iată, educația
0: rutieră. În primul rând.
1: Pentru că vorbim de educație rutieră, vorbim de securitate.
0: În grădiniță și în școală cât mai multe lecții. Și am zis asta și am încurajat poliția care a făcut așa foarte multe acțiuni. Am încurajat cluburile care au făcut foarte multe acțiuni. Și noi în felul ăsta ce am evitat? Accidente ca la Sângera, la Stăuceni.
1: Da.
0: Deci noi avem o situație încă foarte neclară în care șoferii nu ne respectă, nu înțeleg că noi suntem în egală măsură participanți cu ei în acest trafic. Și noi suntem chiar mai importanți și nesecurizați în anumită privință.
1: Da.
0: Pentru că el merge, depășește pe dreapta și ce fărmând? Valerian unde este? Din păcate, în lumea celor drepți.
1: Ce măsură trebuie

0: să adopte autoritățile locale pentru a încuraja utilizarea biciclete?
1: Educarea, în primul rând. Deci noi să avem cursuri cât mai multe pe grădiniță, școală, adaptate la capacitatea lor să înțeleagă acest lucru. Trei, sigur că noi trebuie să avem o infrastructură. Deci dacă vreau să ajung la Orhei, cum ajung? După Chișinău, ce fac? Unde e banda pentru mine la Orhei Vechi? Da, la Orhei Vechi sunt biciclete parcate, da, de acolo pot să le iau. Da, până acolo cum ajung? Pe off-road? Ok. Până la Căpriana cum ajung? Pentru că trebuie să mă duc pe la Călăraș. Pe traseul Călăraș și am uitat. Dacă vreau să ajung la Bălți, cum mă duc? Pe M14? Pe beton? Mă scuz. Eu să circul cu 20 pe lângă mine să treacă un tir cu 60 minimum și să mă tragă sub dânsul cu băieții. Au pățit-o și eu am pățit-o. Sau să scoatem deprinderea că trebuie să avem căști pe bicicletă. Dragilor, căștile pe bicicletă sunt interzise. Mă refer la căști de muzică. Da, poți să-ți pui o boxă micuță, dar tu trebuie să te uiți 180 de grade în spatele tău și în fața ta. Oglinzi, da? O cască, stopuri foarte bine luminescente pe noapte. Nu faceți economie pe bicicletă. Da, de la 300 de euro în sus o bicicletă bună. Și eu recunosc, da, colegii mi-au făcut cadou o bicicletă care costa vreo 7.000 de lei. Atunci era foarte scumpă. Nemțească? Da. Și le mulțumesc încă o dată cu această ocazie. El trebuie să înțeleagă forțele proprii pe care le are. Deci nu cumva autoritățile trebuie să înțeleagă că noi aducem plus valoare. Noi depășim 65, 69, 70. Poate cineva nu vrea ca noi să ajungem la 65 autoritățile. Sau cineva vrea ca să cumpărăm mai multe medicamente, pentru că noi nu le cumpărăm. Noi facem o pierdere farmaceilor. Noi facem o pierdere celor care repară mașinile.
0: Voi alege sănătatea.
1: Noi alegem sănătatea ca europeni.
0: Exact. Cum contribuie Clubul Cicliștilor Amatori la promovarea mobilității durabile?
1: În primul rând, prin educare, pentru că noi am educat, cred că, mii de persoane care au văzut exemplele noastre. Ei au văzut că se poate de făcut Transfăgărașana, Transalpină, Transrarău. Am dezvoltat și un moment în care le filmam. Da, independența pe biciclete, câte spoturi, câte interviuri,
0: da.
1: Câte televiziuni au alergat după noi și le mulțumesc pentru că toate acestea, Comratul, Bălțul, Iedinițul, Ocnița, noi am mers în tren pe biciclete până la Iedinița.
0: Care ați trecut Prutul.
1: Noi am trecut Prutul de câte ori, nici nu vreau să-mi aduc aminte cât de frumos în Iași, frații de peste Prut ne-au întâlnit și cât de frumos am petrecut în Iași sau în Brașov sau în, nu știu, centenarul pe biciclete.
0: Exact.
1: Deci a fost o chestie, Mariana, care a mers, sau cu această campanie care a mers Gheorghe Iordache, sau hospice-ul, care este absolut, scuze-mă că vă dau denumirile, dar la Ivancea, acești copii care ne-au așteptat, banii care s-au adunat pentru caritate, Moș Crăciunul care a educat că se poate de circulat și
0: iarna.
1: Și iarna, exact. Și câți au pornit după noi. Or, ne-a plăcut, prin exemplu nostru, să dăm exemplu și la alții. Nu vă temeți. Da, noi trebuie să fim foarte, foarte prudenți. Să circulăm regulamentar, să fim mai pe dreapta un pic pe banda noastră, un metru de la bordură, cum este și regulament. Și, dragilor, luați niște măsuri de precauție personală. Dacă vedeți că vine un tir în spatele vostru, puteți să mergeți pe acostament. Ca după asta să nu o pățiți. Deci, doi, că noi am dat posibilitatea să dezvoltăm turismul pe biciclet. Să vadă lumea Țipova, să vadă Saharna, să vadă, Doamne, mănăstirile din Chișinău. Ori Zăbriceni au fost excepțional. Ori spune da pentru sănătatea ta, care a fost o campanie excepțională și chiar vreau să mai fie. Molcel, nu, scuze-mă că nu pot să dau.
0: Da,
1: scuze-mă, nu, da. Am uitat. Deci, niște parteneri foarte frumoși, care au fost absolut deschiși pentru toate. Pentru dânși erau nimica toate, tricourile sau produsele cele chimice sau cartelele sau altceva care ne-au dat nouă sau calendarele sau altceva. Vestele care au fost date de o agenție de turism. Și Elenei îi mulțumesc până acum că ele au prins bine. Pentru că pe ei este logo-ul Republicii Moldova, logo-ul ăsta, copacul.
0: Da, da,
1: deci
0: da, da,
1: vorbim
0: da, da.
1: De logo, simbolul național.
0: Da.
1: Național. Cât de frumos a fost interviul lui Cătălina la radio, cu voi, cu toate televiziunile în care a fost poftit cu bicicleta. tandemul care a mers Ana Smolnitsky sau, nu știu, acum o să scăpe cineva și o supere pe mine. Că cineva nu i-am pomenit în această emisiune a voastră.
0: Eu vreau să întreb un lucru, dacă observi din partea tinerilor, un interes mai mare față de bicicletă sau transport alternativ.
1: Da, și foarte mulți care fac în asta deja o deprindere. Care se aventurează dimineața la serviciu. El își pune laptopul în loghiozan. Ok, vara e mai greu, dar sunt aceste portbagaje. Da, el își cumpără bicicletă electrică când vrea să fie mai rapid. Dar tinerii, nu știu, eu ziceam acum pe Șusev, intersecție cu Sfatul Țării, companie de IT, erau vreo 9 biciclete. Sau cum nu mai este, sau Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, toate blocurile. Sau vorbim despre școlile de muzică. Sau, nu știu, acum Filarmonica Națională, sau vorbim de teatru de operă și balet sau alt. Eu vin. Da, m-am schimbat dimineața în altă haină. Da, pentru că dau un pic ești mai transpirat. Dar șeful n-a zis nimic. El, pentru că și el se așează pe bicicletă atunci care ne are nevoie. Eu, acum, ultimul pe care l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult, Cristi Teodorovici, pe bicicletă foarte mică, dar adaptată la necesitățile lui. Și a fost un băiat care, fără cuvinte, și excepțional. Dar el a înțeles că în centrul orașului n-ai cum să circuli. Vorbim de tinerii care la școală, cum ți-a zis, se duc pe bicicletă. Da. Băiatul meu care are bicicletă și deja vrea ce? O bicicletă electrică. Ok, zic. Ana Maria, te așezi, faci câteva cu bicicletele astea cu trei roți. Hai să încercăm. Și ți-a plăcut.
0: Uite, vorbești foarte frumos despre bicicletă. Este evident faptul că te pasionează și noi în acest domeniu și noi asta cunoaștem din mult timp. Totuși, pentru că am menționat, am vorbit în cadrul acestui dialog, cum totuși scriem noi acea atmosferă, acea situație în trafic, ca bicicliștii, șoferii sau pietonii, iată, să conviețuim europenești, să devenim europeni la capitolul ăsta. Pentru că deseori am văzut cum șoferii înjură bicicliștii sau aceiași pietoni, având impresia că lor le aparțin, dacă el se află într-o mașină luxoasă, drumul îi aparține și drumul.
1: Înțelegi? Da, Alex, pentru că vreau să încurajez în primul rând.
0: 7 ani de acasă este o condiție firească. Fiecare
1: să aibă. Să știți că sunt situații, dragi cei care sunteți pe autovehicul, că sunt situații că noi avem biciclete mai scumpe ca dumneavoastră. Da? Deci o casetă la bicicletă poate să coste 5-600 de euro. Deci sunt situații când noi vrem frumos să le explicăm șoferilor că mâine ai să vrei să te așezi pe bicicletă și ai să înțelegi cum este în trafic și cât de nesigur te simți când tu de la ghidon treci cu 60 la 10 cm. Deci, chestii care au mai fost situații mult mai înainte când șoferii claxonau înainte de a ne depăși. Și o chestie bună, dar fiți atenți că lucrul ăsta este interzis și doi, el ne preîntâmpina. Deci, tirul ne preîntâmpina că vine din urmă. Ori, noi când mergem și în coloană, deci noi respectăm, mergem cum merg gâștele, toți într-un rând, distanță, siguranță, dar el ne claxona ca să ne atenționeze că el depășește. Cât de frumos e să arăte că, băieți, puteți depăși. Deci, o chestie care deja au intrat într-o deprindere. Șoferii se dau mai pe stânga în trafic și ne depășesc. Și când eu mă opresc pe bandă dedicată și explic, nu te supăra, locul ăsta este pentru transport public și pentru biciclete și atât. Și atât. Deci, tu nu ești nici transport public, nici troleibus. Deci, nu te supăra, frumos. Noi trebuie să ne învățăm să dialogăm. Europenii au înțeles asta. Ei au înțeles că prin dialog, implicarea civică, implicarea cluburilor, europenii au înțeles că implicarea societății civile este cel mai important. Și dacă, mă scuz, această bandă în Germania pe malul unui lac, Como, care a fost excepțional de frumos să-l văd în Italia, cu o bandă superbă, eu sunt convins că acolo europenii, italienii au implicat societatea civilă, au implicat un dialog cu băștinașii din Como, deci au fost
0: rezidenții
1: sau lacul de gardă, fantastic, da? În care ei au înțeles că pot fi în dialog. Haideți să vedem unde este cel mai rezonabil pentru noi și cum putem să coabităm.
0: Da, cu toate că mulți dintre participanții la trafic de asemenea se comportă civilizat.
1: Da, pentru că el mâine va fi cu noi. El s-a coborât de pe mașină, cum a făcut Mariana Sava sau Iura Cumur, sau mulți alții. El a mers cu noi 3 km și după asta merge Transfăgărășană. El a înțeles că poate să obțină mult mai multe beneficii. Dragilor, mergeți 3 cartiere în scaun cu rotile și o să înțelegeți ce înseamnă infrastructură pentru oameni în scaun cu rotile. Mergeți cu noi 5 cartiere sau 5 intersecții și o să vedeți ce înseamnă pe Ștefan cel Mare să fie bandă dedicată sau pistă pentru bicicliști improvizată roșie. Da?
0: Asta, deci, asta ce ar însemna?
1: Când tu te așezi, și am spus unui primar.
0: Asta e că asta vreau să te spun, care primar îl așezăm, da, același drum o traversează în scaun cu rotile de bicicletă.
1: El și-a făcut imagine pe trotinetă sau pe bicicletă, a mers 300 de metri. Dragilor, ca și Ion Palade să mergeți cu noi până la Hâncești, și Ion, te salut încă o dată cu ocazia asta, că am avut onoarea să fie lângă dânsul, și după asta să-mi spuneți mie ce înseamnă la ieșire din Chișinău să nu fie bandă spre Hâncești pentru biciclete. Sau să-ți remure fundul și toate maxilarele la ieșirea dinspre Ialoveni. Ialoveniu, care a adaptat această situație, și un primar foarte bun, sau Strășeniu, care a înțeles că trebuie să o facă. Deci, dialogul cu societatea, cu orășenii, care îi implici. Un viceprimar nu știe ce înseamnă, mă scuz, să facă o pistă pentru biciclete la Ciocana? Îmi pare rău. Și expertiza a fost dată. Acum sau un primar care se așează doar pentru imagine bună, nu supere Ion pe mine, dar pentru o imagine bună de fotografiat și de dat startul și după asta atât? Nu. Mergi cu noi tot traseul de 14 km care l-am făcut atunci cu compania, nu pot să dau care este, pentru pace. Da? Andrei îl salut și pe dânsul, că a fost un traseu frumos spre Cocieri datorită lor. Și întoarsere înapoi cu o masă și cu asta. Sau cu ambasadorul Americii, fostul ambasador Americii, care a deschis traseul de la Soroca spre Telenești, spre satul de Baștina Comnatei Mele. Deci ceea ce presupune ambasadorul și cu domnul prim-ministru de atunci, domnul Iurie, nu vreau să-l laud, dar a mers tot traseul. Ce a presupus să verificăm traseul Soroca, doamne, din Telenești, intersecția cu șoseaua spre Bălț. Acum mi-am scapă acest denumirea satului. Cu o masă frumoasă și așa mai departe. Da, la sfârșit ne-a primit Isacova excepțional de frumos și colegii, domnul Isac și mulți alții. Copiii cei când ne-au văzut că noi am venit cu bicicletele, au plâns.
0: Cum poate să devină bicicleta totuși o alternativă reală la automobil?
1: Noi am dat biciclete gratuiți pentru folosire, tu știi. Da. Noi am dat ziua biciclistului să fie fiecare zi. Și când m-a întrebat un post de radio ce înseamnă ziua biciclistului european, ziua în care sărbătoresc tot ziua, ziua biciclistului este în fiecare zi. Știi de ce?
0: De ce?
1: Nu doar o dată în an. Pentru că noi circulăm zilnic. Pentru că europenii circulă zilnic, dimineața, la amiază și seara. Pentru dânsul nu există doar pe evenimentul în care facem un tur pe 14, nu știu cât acolo, octombrie, turul Chișinăului, cum am făcut-o noi.
0: În cazul clubului cicliștilor amatori din Republica Moldova, se simte lucrul ăsta că sunteți parte a societății, într-un fel. Participați, nu ezitați, participați la diverse evenimente cu anumită însemnătate. De asemenea, la diferite evenimente civice cu care au scop educativ.
1: Da.
0: Nu aveți...
1: Cu poliția, chiar, și cu autoritățile ne batem. Pentru că noi vrem ceva foarte clar pentru perspectivă. Nu doar de dragul like-urilor, exact. Cineva și le pune o bifă ca făcut.
0: Exact.
1: Nu, pe Mircea cel Bătrân nu-i făcut bine? Și pe Sadoveanu cu vierul, tot strada Sadoveanu de 28 până în capătul la Petru Zadnipru, tot nu-i făcut bine. O să supere cineva pe mine, treaba lor, nu ne interesează.
0: Dar poate ne supărăm noi pe ei că nu au făcut bine.
1: Păi asta și ideea, că noi cerem drepturile noastre ca bicicliști. Europenii au cerut. Și eu înțeles că trebuie să se implice pe oameni, pe societate. Când desen frumos, știi, Alex, un desen frumos arată bine.
0: Da.
1: De atât că în realitate o să vezi că toată banda e crăpată sau ea este cu pavaj, ceea ce este greșit automat. Da, primăria a fost să economisească. Da, în Olanda sunt benzi care sunt cu pavaj. Nu pentru bicicliști. Este bandă trotuar. Deci, de ce să se zice plită pentru trotuar? Pentru că ea este, trebuie să fie pentru trotuar. Și cât de nesigur te simți când pista pentru bicicliști se face lângă autovehicul? Ce inhalezi tu? Tot ce este de la această mașină. Dragilor, despre ce, care e sănătatea atunci? Care e sănătatea? Care e centru istoric să n-aibă o pistă cap-coadă făcută cap-coadă? Da, e verde. Poate mai bine făceai economie de vopsea și o făceai mai calitativ.
0: Pentru că asta contribuie și la mobilitatea urbană.
1: Categoric. Noi fluidizăm orașul, scoatem practic zilnic cu bicicletele care sunt pe Chișinău, scoatem cel puțin, hai să nu greșesc, vreo 400 de mașini cu siguranță le scoatem. Le scoți în afara fluxului de mașini. Iată, aici noi câștigăm foarte mult. Da, noi micșorăm medicamentele din farmacii. Cu minus 400 de oameni sau minus 400 de medicamente cumpărate într-o lună. Sau noi micșorăm numărul celor care se adresează pentru ca să-și repare mașina. Și le facem o defavoare celor care au mașini, servisuri și așa mai departe. Da, noi nu ne adresăm atât de mult la doctor și poate doctorii nu au atâta încărcătură de la noi, bicicliștii. Mă scuz, eu arăt noară de 46. Și nu mă simt de 46. Eu la voi scările am ridicat, ok, că sunteți la etajul nou, dar ideea că eu mă simt la 24-25. Și scuză-mă, câtă relaxare a creierului tău și cât de bine poți să-ți planifici munca pe bicicletă fiind cu creierul pe bicicletă. Ți-ți dă o doză de a fi, a medita. Atent, sigur că, fără căști, cu tot securizată în această privință, dar poți să meditezi. Te duci în sânul naturii, să vezi codru, să vezi roghi, în care ne-am întors acum. Iura, dimineață, cu mur, a venit să-l felicite pe Gheorghe cu bicicleta. Roghi care este la 39, 40... Stai, mă scuz, mai mult. Am trecut Transnistria, da. Ne-am integrat cu ei, da, pentru că noi am atras și de acolo bicicliști. Am încercat să le arătăm un model și ei, da, Coșniță e fenomenal de frumos. Fiecare femeie sau bărbat sau copil pe bicicletă. Pentru veterani, cât de frumos
0: e europenește.
1: Exact, cât de frumos a fost să felicităm veteranii cu horă a bicicliștilor. O tradiție. Sau să ne cânte zdob și zdob. Sau să ne cânte la comrat Black White, care nu mai este formația. Sau bicicleta, cuvânt cu cela care nu o să-l uit niciodată. Bicicleta. Deci, sau să cânt eu la Coșnița, de ce plâng ghitarele datorită acestui Andrei care sper ceva să-mi scape acum. Deci, denumirea nu pot
0: spune. Deci, în concluzie, putem spune că bicicletele unesc oamenii?
1: Da, categoric.
0: Țările?
1: Băi, Alex, la noi s-au căsătorit bicicliști între dânsi și care au venit în clubul bicicliștilor.
0: Iată.
1: Și mi-au mulțumit până în prezent că eu i-am reușit să-i unesc. Da, cu foarte mult în detrimentul câteodată și familiei și recunosc. Irina s-a supărat de multe ori pe mine că eu am plecat sâmbătă sau duminică și am lăsat-o singur. Dar ea a înțeles că e un mod de viață. Este cum alții au sportul, ping-pongul, cum face tu, Teodor.
0: Pescuitul
1: și multe alte. La pescuit ne-am dus cu bicicleta. Câți au fost la Roman, la Iazul de la... Nu vreau să-ți dau locația, că interzis asta. Dar câți au fost la Roman pe bicicleta la Iazul acela?
0: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Sper să o continuăm într-o altă emisiune. Prietene, am vorbit despre bicicletă. Bicicleta transport e contra Europa Verde.
1: Absolut.
0: Am discutat cu președintele Clubului Cicliștilor Amatori din Republica Moldova, Vasile Fotescu. Vasile, îți mulțumesc foarte mult. Celor care ne ascultă și ne privesc, vă mulțumim. Și
1: abonați-vă la Eco FM.
0: Desigur, de ce nu? Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine.
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilm, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

Asculți Când vine seara

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Rasu XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
11: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Asculți Eco. Eco FM.

scrisorile în sticlă duse de vară, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare. Ai așteptat să-ți spun ce-și

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000! Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilm, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
0: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.